0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: A koliko sat ti si?
2: 9.00.
1: Idemo, 10 i on sreda i tako ćemo 365 dana, kao što kaže sljedeća pesma.
2: Ajde, Katy Perry.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A večeras će biti uzbudljivo. Vi, grobari, ima da promuknete. Partizan dočekuje Dubaji. Večeras u trećem meču finala ABA lige. Dubaji je u dobroj formi. Imaju 8 pobjeda u posljednjih 10 mečeva. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji. Sad im je ova potrebna ova pobjeda da ostanu u trci za odbranu titule šampiona. Prvi susret Dubaji je slavio 99-93. U drugoj utakmici rezultat 86-81. E sad, ono što je super za crno-bela jeste što igraju pred svojim navijačima u Beogradu, što samo znači da će biti ona već dobro poznata energija. Meč se igra, pratimo od 19 sati.

0: Proleće je tu.
1: Pojačaj muziku. Proleće na TDI Radio. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Iskreno pravo kaže ovaj hit Body Moving ne može da ne mrdamo. A kad spominjemo o mrdanju, prisjetimo se jednog hita koji je zapalio društvene mreže kad je izašao. Zašto? Zato što je toliko fenomenalno imitirao o hitove 80-ih, plus pevačica prelepa, predivna, a naravno ako još uvijek nismo skapirali o kojem je reč, pa Doja Cat sa svojim sjajnim hitom Jealous Type koji nam upravo stiže u nastavku

I Nir Zonveld, Laka Laka. A i kako da ne poludim uz njih, iskreno sjajan duo. Ali isto tako su nam i sjajni Don Diablo i Sandro Cavazza, kao i njihov hit Young Again u nastupu.